0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Radio Fortaleza 1320 AM, la más potente del departamento de Rocha. Sitio web radiofortaleza.uy. Desde Rocha al mundo.